na ho adrin sasa me babra be safata wawurade papa ya kura me wate la breka baba be papa sama ho adrin sasa me ni wawurade be din koma wawurade ya kura me ma ho adrin sasa me beba koma ni ma babra be tenia eh yahua yahua ya me nyao me wate la breka taya ya Cristo sube mo, sama wodinsa. Ah, ma wodinsa se me yadi ya papa, papa. Onyame nkokuru boafo, ya sume mo, sume mo. Already ya sume mo ate. Yeah, yeah, yeah, yeah.

konim diye mo jadi si ton konim en konim diye en konim diye de konim o brenyi na seye ho wati asi ay o ma su su ma wode ama wana wata inwo wadi konim.

Adiye, ya dam nun shwa. Na ya fana botse le mon. Na ya fani chacha be shalo. Ni akachane sa.